0: han er... måtte du, liksom? Hvem er det som har sagt at du skal ringe til meg?
1: Det er Ola.
0: Fy faen, er det mulig? Å, Gud, han skal få igjen med femdobbel min, takk. Ja.
1: Gratulerer, du har gått fem på, og svaret er altså...
0: P4
1: er helt riktig, og da leverer vi da en innstilling her. Vi sender inn den til Moss kommunestyre med en anbefaling om at datteren din får en plass på Rambeid skole.
0: Åh, vi får så jævlig alt.
1: Ha en ordentlig fin dag, og så lykke til med valget av skole til datteren din, da.
0: Åh, jo, takk.
1: Ha det godt, da.
0: Ha det.
1: Hei.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får du masse komplimenter for den?
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer. Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor frisk og svett har helgen vært? Vi har en liten spalte som heter
0: Lyden av helgen.
1: Og nå skal dere få høre denne lille lyden her. Det er kanskje ikke så kjempevanskelig å gjette hva det kan være, men kan få høre her.
2: Ja, jeg tror jeg har det allerede.
1: Skal vi se, Øystein, du har hånda i været. Ja.
2: Altså, jeg går for regn, ja.
1: Hva tror du?
3: Ja, det høres ut som en bekk, rett og slett.
1: Vet du hva? Det er du som har rett. Dette er en bekk.
3: Yes.
1: Det var en liten sildrende bekk. I løpet av helgen ble det til en elv.
2: Ja, oi. Ikke sant?
1: Altså, det var jo syndefloden omtrent på Skei og men, mange andre steder.
3: Syns ikke du det er litt deilig å kose seg inne da, fyre peisen og drikke kaffe og sånn?
1: Jo, vet du hva, jeg syns jo det.
3: Ja.
1: Men jeg syns også at noen ganger så må man ta en tur ut. Og da, så følger jeg jo litt med på yr og sånn, så tenker jeg at også, jeg tar en liten tur, jeg må gå, kona er jo litt sånn, ja, jeg har jo vanskeligheter med den ene foten.
2: Badeskade.
1: Badeskaden. Ja. Så jeg gikk alene ut og tenkte, altså hvor ille kan det bli?
3: Ganske ille.
1: Det ble det. Ja. Men det er jo sånn at hvis du har på deg regnbukse, ja, så er det jo ikke noe problem.
2: Det er genialt.
1: Men det hadde ikke jeg.
3: Oh, nei,
1: det hadde ikke jeg.
3: Nei.
1: Det tror jeg, altså, det var, altså, jeg var så, når jeg kom inn, at det var sånn, buksa ble så tung at den nesten skled av.
3: Oh.
1: Og jeg kunne vride den opp etterpå. Jeg tror ikke den kommer til å være tørr til neste helg.
2: Det var jo det du gjorde på 70-tallet for å få stramme sexy bukser. Så ja, nå har du jo fått av det.
3: Ah, stram sexy bukser, Bjørn.
1: Det er det jeg ser. Det gode er alle situasjoner.
2: Bare hyggelig.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
4: Så kan jeg si det da.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
7: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Ja, den her, det kan den finne.
8: Den er blå.
9: Ja. Ja.
8: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Noen her påstår at det fint med høst.
1: Ja, jeg gleder meg. Høsten endelig I gang. Det 1. september I dag. Gratulerer alle høstmennesker.
2: Vi fikk en tekstmelding I går. Det må bare ta den med. Der stod Sommeren ikke over før 14. oktober. Og kommer da tilbake 14. april etter gammel kalender. Hold ut, Eirin, var en hyggelig tekstmelder som skrev I går morges.
1: Ja.
2: Så sommeren ikke over. Ja. Det 14. Ei. Oktober den over.
1: Nei, ja, nei,
0: denne
1: nei.
0: Denne tekstmelderen har jo sett bort fra høst og vår.
1: Ja, gammel kalender. Vi følger ikke sånn Inka og Maya-kalender. Vi skjønner vi følger den vanlige kalenderen.
0: Det sånn primstav, ikke sant? Så det enten så det sommer, eller så det vintersiden. Ja. Så jeg okay. tror kanskje det litt der. Men uansett, kjedelig, ja. Det betyr jo lange hyggelige kvelder. Man kan se for eksempel Mesternes Mester som I gang. Og hvem så programleder for Mesternes Mester? Det lurer vi på for å bli med på vår fem kjappe konkurranse. Hvem programleder? 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost.
1: Fem kjapp om høst. Deilig.
2: Selv om sommeren ikke over.

0: Heart på P4, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: God morgen, Marius.
3: God morgen, dere.
2: Er det en god morgen?
3: Ja, det jo, for mange så det jo litt trist at sommeren over, og ja, så det jo et helt år til neste gang man kan være glad for noe som helst.
0: Ja. Men mindre, ja, det sånn?
3: Nei, ikke for de som driver med småviltjakt, for eksempel. Da, som har det.
2: Ja.
3: Og noen finner jo glede i det å drepe, og holder på å ta jegerprøven.
4: Ja, det, nå sa du det som om du kanskje ikke var det, men du er jo...
3: Jeg elsker å drepe. Jeg dreper masse, med stor fornøyelse. Nei, nei, jeg gjør ikke det. Jeg bommer med vilje. Jeg blant dem.
0: Ja, for det har du gjort, faktisk.
3: Det helt sant. Ja. Jeg synes det helt forferdelig. Ja. Det grusomt.
2: Ja.
3: Men jeg har noen gammel jakthytte som har vært i familien i generasjoner.
4: Så han jaker, men vil ikke treffe noe.
3: Må gå på, ja, jeg sitter rett i treet. Nei, jeg hater det. Ja. Så, men vi kan jo hjelpe noen som holder på å ta jegerprøven, da.
2: Ja.
5: Hei, Valeria.
6: Hei, Valeria. Det Roger Berntsen fra Miljødirektoratet.
5: Hei.
6: Du har jo meldt opp til jegerprøven.
5: Stemmer det.
6: Har du fått beskjed om den delen som har med artskjennskap å gjøre?
5: Ja, delvis.
6: Den som har med lyd å gjøre, som innført i år?
5: Nei.
6: Instruktøren deres skal ha informert om det, men det altså nytt av året at det en lydprøve på artskjennskap.
5: Ja.
6: Og den tar vi over telefonen.
5: Åja, og det en prøve som man gjør nå?
6: Riktig.
5: Det vet jeg ikke helt om jeg klarer, for jeg har ikke hengt helt med på, vi har ikke hatt så mye med lyd.
6: Hvis du ikke tar den, så får du jo ikke tatt den eksamen som du meldt opp til. Du må ha tatt denne på forhånd.
5: Ja, ok, jeg kan alltid prøve, men ja.
6: Det to svar du skal gi per oppgave, og det går også på reaksjonstid, som jo vesentlig her. Mm. Så du får høre en dyrelyd, og så skal du så raskt som du klarer når du har hørt den lyden, si hvilket dyr du mener det og så skal du lage den samme lyden selv for å bekrefte at du har hørt lyden.
5: Ja.
6: Da har du forstått eksamensreglene?
5: Ja.
6: Bra, da begynner vi. Her kommer første lyd.
5: Ender.
6: Og så skal du lage den samme lyden. Den godkjent, men husk på at du bedømmes på tid der også. Du var litt sen, men siden det var den første oppgaven, skal du få den en gang til her. Veldig bra. Her kommer neste lyd.
5: Yes.
6: Den klarer du litt bedre, gjør du ikke det? Ja, vi sier den godkjent, så da har du de to der. Her kommer et litt større dyr.
5: Vildsvin.
6: Vildsvin riktig, og så var det lyden som du må lage. Ja, det var et veldig fint vildsvin. Kan jeg få høre litt mer av den? Ja, kjempebra. Det var en innertid, for å si det sånn. Så tar vi denne.
5: Ku.
6: Det riktig, og lyden av ku.
5: Mø. Mø.
6: Det var en veldig liten ku du lagde der. Men... Er det lov å skyte den?
5: Nei,
6: det helt riktig. Det var en liten finte der. Ja. Ja. Og så var det denne.
5: Sau.
6: Det var raskt reagert, og lyden av den. Kjempebra. Kjempebra. Og så denne her. Nå ble det stille fra deg.
5: Det var ikke noe dyrelyd, det. Eller?
6: La oss høre en gang til.
5: Det var noe prompelyd, eller gasslyd.
6: Du mener det?
5: Ja, jeg gjør det.
6: Det var jeg som slapp en due.
5: En due, ja.
6: Ja. Det ble 4 av 5.
5: Ja.
6: Dette veldig bra levert.
5: Så bra.
6: Så bra at vi nesten har lyst til å sende det på radio. For kan vel hende at du har en venninne som heter Emilie? Som sier at du litt lettlurt, kan du være litt enig i det, eller?
5: Delvis, men... Det det, absolutt. Det ikke ord.
6: Nei, men du har mange dyrelyder.
5: Det har jeg, synes. Ja. Vet du hva, Emilie, du skal få den gleden her.
6: Du god venninne.
5: Jeg det.
6: Ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: EU driver med overvåking av oss, alle sammen.
1: Det ikke noe nytt.
0: Nei, ja, det godt mulig. Fra tidligere, ja, kan godt være, jeg vet ikke, men i hvert fall nå, i bilene våre, passer de på oss. Nå jo tvang, du må ha sånn kamera i bilen som kikker på deg hele tiden.
1: Og?
2: Det Ursula von der Leyen i andre enden?
0: Ja, sannsynligvis det Ursula som sitter med, hun har sånne, sånne millioner sånne bilder hvor hun ser, ah, Eirin, sie fährt rückwärts.

0: hva for noe?
1: Hæ?
0: Hun avslører liksom ikke helt på slutten her. Men if vi,
1: hva for noe?
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, si noe. Var det jeg gått ut? Hadde de bare leid studio til fire?
0: Det kan være, vet du.
1: Det kan jo det.
0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: I Midt i trafikken i dag så tema.
1: Jeg kommer med nå et tips til oss alle som i perioder av livet kunne tenke oss litt deilig, varm, emosjonell trygghet. Hva sier du om det?
0: Oi, ja takk.
1: At nervesystemet vårt lett og slett bare slapper helt av hvis vi stressa.
0: Ja takk.
1: Vet du hva du skal gjøre da?
0: Nei.
1: Da skal du se en film om igjen.
0: Ok.
1: En film du liker.
0: Er det det som roer ned alt i verden rundt deg liksom? Da bare...
1: Det finnes nok andre metoder også. Jeg sier ikke at dette det eneste som funker. Nei, men forskere har funnet ut av det at også det at når vi gjenopplever en film, så kan vi i tillegg også for eksempel gjenoppleve hvordan vi hadde det og hvor vi var da vi så den sist.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Litt som musikk.
1: Så, ja, det jo litt som musikk også.
0: Har det jo rett tilbake til liksom den tiden da du...
1: Ja, ja mm. ikke sant? Nostalgien i det. Og så det tryggheten i at vi vet hvordan det ender, og at vi kan le og gråte risikofritt. Så jeg sier, altså, en film du ser for 8. gang hvis det blir slutt, så hjelper det kanskje med en 2 liter minitress også?
0: Ja, det hjelper alltid.
1: Så tenker jeg det.
0: Det min go-to.
1: For det slo meg i går. Jeg så på Netflix, og da så var det plutselig sånn «You shall not pass!» fra Ringenes Herre. Jeg tenkte, fader, kanskje jeg skal se den om igjen? Og så la jeg meg ned, det var litt sent på kvelden, så jeg fant fort ut at jeg ikke orket, men det noen filmer jeg har sett mange ganger, altså.
0: Ja.
1: Og som jeg godt kunne ha gått hjem, Gudfaren, jeg kunne ha gått hjem og satt den på etterpå. Forrest
0: ja.
1: Gump på.
0: Ja.
1: Om igjen.
0: Ja.
1: Har du sett...
0: Ja, egentlig så ser jeg ikke filmer om igjen, men jeg gjør det likevel, for jeg glemmer at jeg har sett den.
1: Ja.
0: Så bare, åja, det stemmer det, det var sånn den var,
1: ja. Ja, ja da er det ikke denne emosjonelle tryggheten i det.
0: Med noen unntak, James Bond kan jeg se om igjen.
1: Det kan du se om igjen.
0: Ja, men ikke sånn 20 ganger, men om igjen. Og Flåklypa Grand Prix,
1: ja.
0: Den har jeg sett 50 ganger sikkert.
1: Ja.
0: Og Lyne McQueen.
1: Ja, så hei.
0: Men det var ikke min skyld.
1: Nei.
0: Det var fordi jeg hadde en liten tass hjemme som ville se Lyne McQueen hver dag.
1: Og det var ikke du som spurte, han kan ikke vi se Lyne McQueen en gang til.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var omvendt. Vi lurer på i dag, hvilke filmer, og det kan sikkert være flere også, eller om det en spesiell en, har du sett flest ganger, tror du?
0: Oi.
1: Hvis du gidder å dele det med oss, så hadde det vært veldig ordentlig.
0: Ja, det må bli Lyne McQueen.
1: Det blir Lyne McQueen på deg. Da kan du, hvis du har Lyne McQueen eller en annen, sende den til 1904, og så starter du meldingen med P4.

0: av Norge.
1: Hei, Aina!
2: Hei, du!
1: Hei, jeg på jobb, har fire barn, og da hadde de fleste av oss tenkt at det mer enn nok. Det tenkte ikke du?
2: Nei,
1: Neida.
2: Det gjorde jeg ikke.
1: Nei, så hva har du skaffet deg?
2: Jeg skaffet meg en hundevalp.
1: Gratulerer!
2: Jo, takk!
1: Ja, hva slags skjarmtroll det som den nyeste i husholdningen?
2: Du, det en chihuahua. Vi måtte ha plass i bilen, ikke sant?
1: Du kunne ikke kjøpe deg buss heller.
2: Nei.
1: Nei, jeg skjønner. Ok, skal vi prøve oss?
2: Vi gjør det.
1: Vi gjør det.
0: Lyden av Norge. Her lyden verdi 160 000 kroner.
1: Hvordan kom du på det du nå skal foreslå, Aina?
2: En helt hverdagslig ting som oppstår hver dag.
1: Ja, og hva det da?
2: Det når du trakter kaffe, og så kaffen ferdigtrakta, og du tar av den kaffeskjelen fra den kokeplata. Og så kommer det noen få drypp, for den ikke helt tom.
1: Nei, du var litt utålmodig, du.
2: Ja, så det drypper litt kaffe fortsatt ned på den varme plata.
1: Ja, nå må den kaffen være ferdig vel? Og så var den ikke helt ferdig likevel.
2: Nei, var ikke det,
1: vet du. Nei, var ikke det, vet du. Så det kom noen dråper til ned på den varme trakteplata der.
2: Ja.
1: Dommeren har skjønt hva du mener. Skal vi se om du får råd til en chihuahua til da?
2: Ja.
0: Beklager, det feil det også.
1: Ai, ai, ai, det var et fantastisk forslag. Åh, se over nå. Ja, du, når du kommer hjem fra jobb, så har du mange til å trøste deg i hvert fall.
2: Ja, og samboeren er nok veldig fornøyd, for han slipper en hund til.
1: Samboeren har min sympati, han har det. Det bra, Aina. Ha en fin en.
2: Takk, takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 16:15.

0: 79 et eller annet. Så.
1: Det svir.
0: Ja, du merker det.
1: Ja, det skjønner jeg. Du, vi har blitt enige om at siden du har valgt M, O og R, så er det et godt gammelt sjømannshjerte med mor og pil gjennom som skal tatueres hvis du klarer det.
0: Ja, det blir spennende.
1: Ja, ja, så jeg har bedt Marius om å gjøre det ordentlig lett.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi får nå se om han har gjort det da. M, O og R, her kommer de.
2: Farfar i livet.
1: Ok.
0: Men at work.
1: Men at work er riktig.
0: Var det Nora Nordstoga, var ikke det?
1: Ja, da Nordstoga også riktig.
0: Og så Robin.
1: Så er det Robin til slutt. Altså, i all verden, her vinner jo alle.
0: Ja.
1: Du vinner 6 måneder gratis via Play Total, og vi vinner et bilde av tatuering.
0: Ja, og så blir livet på kassa. Det er bra.
1: Ja. Det er en seier for dere to. Så nyte, glede meg til bildet av tatueringen, Morten.
0: Ja, jeg skal se det.
1: Veldig bra. Ha det.
0: Ha det, ha det. Hei.
3: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: For det sier jeg så.
5: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er David Solvang.
2: Ja, du, det er her oberstløytnant Eldar Basun som ringer fra Forsvaret overkommando.
1: Ja, god dagen.
2: God dag. Du har jo avtjent verneplikt her i sommer, eller ja, siste året, ser jeg her.
1: Ja.
2: Vi har fått en del rapporter her på, du har klagt over diverse grunner til ikke å gjøre alt fra vask til løpe 3000 meter og diverse ting her, ser jeg.
1: Ja.
2: Ja, vi kan rett og slett ikke definere det som en fullført vernepliktsperiode for deg.
1: Ok, da vil jeg si da at det skal gå et helt år, eller?
2: Ja, vi korter det noe ned, så det blir 9 måneder hvor du må avtjene det hele på nytt.
1: Ja, men sånn som det var, så skulle jo egentlig ikke være siste måneden, men det var bare likevel når jeg hadde prolaps.
2: Ja, prolaps, eller...
1: Hæ?
2: Ja, nei, vi har jo fått en del antydninger om at det kanskje ikke var en prolaps, men at man kanskje kaller det latskap.
1: Det, jeg var til legen, og de påviste det. De hadde det på røntgen. Jeg har betennelse i ryggen ennå.
2: Du har det ennå?
1: Ja.
2: Ja, da er det jo godt at det er en lege der hvor du skal. Men uansett, vi har etablert en plass for deg, for vi har en nyopprettet bataljon på Jan Mayen, så vi sender deg dit da.
1: Han er Jan Mayen her.
2: Jan Mayen, ja. 5. januar må du reise.
1: 5. januar?
2: Ja.
1: Og jeg har glattkjøringskurs i lastebilen den 21. januar.
2: Ja, det burde du jo kanskje tenkt på da du snek deg unna både vask og 3000 meter og det meste i militær.
1: Jeg har ikke sneket meg unna noen vask.
2: Ja, så jeg har fått flere...
1: Hva jævla dag?
2: Ditt befal har rett og slett sendt meg en rapport her om at det er et, ja, tildels dårlig til slett vaskearbeid fra din side, og en laber innsatt totalt sett i forsvaret.
1: Det er et halvt år.
2: Så her trengs det å strammes opp litt, og det betyr da 9 måneder på Jan Mayen.
1: Herregud, det er for dumt.
2: Ja, nei, altså det er, men det du kan være fornøyd med er at du får jo utrettet noe meningsfylt her, for dette er også en base som er opprettet.
1: Meningsfylt? Ja. Her,
2: ja. Altså det er meningsfylt i den forstand at vi har innledet et samarbeid med statens forurensningstilsyn.
1: Jaha, men Jan Mayen, ja. I alle dager skal jeg feire ham for å komme dit.
2: Ja, det er jo som jeg sier, det er jo, vi flyr deg jo over i en Hercules der, og arbeidet ditt det vi består i å samle ekskrementer fra en del forskjellige dyrearter der, pingviner og diverse. Jeg synes jo okay. Dette er morsomt. Du skal altså plukke ekskrementer fra en del dyr, og så skal dette analyseres, så du må rett og slett sitte og pirke dette her og gjennomføre noen forurensningstester.
1: Så jeg skal sette pekk i mannskit, egentlig. Dyreskit i 9 måneder.
2: Det er helt riktig.
1: Er det noen plass jeg kan sjekke opp det her, sånn at jeg vet at det faktisk er sant, det du sier?
2: At det faktisk er sant?
1: Det er litt fantastisk, egentlig.
2: Ja, hvis du hører på P4, for eksempel.
1: På P4?
2: Så kan du jo sjekke der, om du kanskje har gått 5 på.
1: Ja, det går jo an.
2: Det går an.
1: Ja.
2: God morgen, dette er P4 som har ringt.
1: Åja. Seriøst?
2: Din venn Rune Alseth Olsen synes du var litt slapp i militæret.
1: Ja, det er Olsen, ja. Jeg har lært kuken, så. Hva da? Å, Gud, dette går ja. Ja, ja. Ja, Jeg har ikke slutt opp.
2: Ha en fin dag, David.
1: Ja, tusen takk. Lige så.
2: Ha det.